0: Джон Джеттін, I love rock and roll на Робіну in 5 минут к нас шелочі до половичке уре. In ja, по недавнем кібернетськем нападу на новогоріжкий хіт со варностний інцидент потердили туди у айдовськем інкому. Ох, кай се догая? Я заради нега со превентивно уставили производню. Кай се згодило з податки in гдай не би се запослені вернили на дело? Все то слишите у надалєванню.
1: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripom pres.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu. Luka Basi.
0: Njega so preventivno ustavili proizvodnjo, kaj se je zgodilo s podatki in kdaj ne bi se zaposleni vrnili na delo. Vse to slišite v nadaljevanju.
1: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripom pres.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu.